dab sa bay ba amna lembugon wam sesi yow la fi tegon tiaxla ci buntu bam gegon ya deg tiaxu nebuye